स्पीति के प्राचीन वेशभूषा की कोल छे तेने डुकचन रंगरी क्रेव की कोल छे थिरिंग की खास लोन बो तेने पीटी लुजुंग बो डारेंगे नाहीन तेन थिरिंग की लेरिम थंग शो दे तेने स्पीति के प्राचीन वेशभूषा की कोल छे नाहीन खोंज खोला गे छे तेने वागी आइडेंटिटी न्या मीनांग मति डामो योगासिया चिलसे ने जगवी जगजीवी खोंज खोला गे ओते जगवी तेने चखम छे खोरयुक छे तेने नमशी किने तांग छे तेने रिक्षुंग रंग ओते की कोल लतोंगासिया तेने पीटी जग मीनांग मति थारिंग बो छे तेने ठांगमो योगन सर तेने पीटी की रिक्षुंग छे तेने खोंज खोला गे मीनांग मति सोसो छे जे तेने यांग मिंडा वे योगासिया हाने लो तेने थांगबो उजी पीटी मी गे तेने सिंगले फेना छे तेने सेमजिन मांबो चांगासिया तेने वती पिले तेने ngal la mi ge tene mi ge lo khulu minang yong asia tene ya ki khulu che luk rang rama rang hoti gi khulu minang yong asia tene wati ne lo mi ge ten thangbo konje khola ge azu asia tene thangbi mi ge tene konje khola ge che tene yang wa gi bi tene takchi ili ge rang hoti ge tene lakpa ne zuej gong asia tene ting la tene du gi nyembo tene song dang na songba yong na che song dang na rang hoti ge yong ji lo tene chala gya rang o tegi topche le la mo cha sa siya tene o tuus khule khule yaan tui ki nyo bo tene khonjo khola giwi nangze le design usage gyurwa yong na rang o tu tu pa chunga yin du siya tene uji khonjo khola nge lo kwe minang mati tene sa che mo si ka siya kwe thangpo nga nge lo thangpo nga le mi gya kwe khonjo le de ka siya lewa penna ina chi ina shaktan ki lewa la tene kwe khonjo de ka siya tene koe uu che aninya haa konga siya tene uu ge tene tacha mekan che tene anegi koe le tene tacha geb che yonga siya tene uu ge le tene jisipa nyambo le kira kona yonga siya anegi la kira yonga siya tene uu ge pungpi taanu kanna le tene mure yonga siya tene anegi le koe ki taanu tene chi kona dika siya yokpo kona yonga siya tene lokpo kona yonga siya tene yaa ramze lingze dukse kona yonga siya tene pari se kona yonga siya tene wati taala tene tibi yonga siya tene ani gi tibi uu gi tibi se tene soso yonga siya tene uu gi tibi nani yonga siya tene siringenga che jilo tene burgu se yonga siya tene siringenga de tene payul che pe che lada rang odene kyonga siya tene burgu de tene uji repeater zo ase burgu minang ma de kong chen mo yog ase tene burgu yang cha bangma chen mo ran changka chen mo gyo yang nya wala do sana yang sem ju sena ina ote sana tene burgu kong ase tene u gi khoe na sum yong ase tene khoe che tene genji se yong ase tene genji tene tabji chuji se minang kunbo yong ase tene khoe ji lada ni kyong ase tene salak se yong ase salak luk chukun gi wi kwa ne chawa se tene minang ma de thonmo yong ase tene regwe yong ase regwe yera kong ase tene bure konkar ma se kunkar ma se kunbo yong ase tene ultik yong ase u ane ni ultik chaso se yong ase u gi ultik ni se chemo che ringbo yong ase tene u ge kyun ta ga ase tene konda ka ga se dambo nga la tene konda la tene kanglok se ase tene lam yong ase u gi lam la tene polam se ase tene ane gi lam la molam se ase tene ane ge tene konda che ulti ge ta ga se ode ge tene zomgoe sen ta na indu se tene ya churgoe la ta se ne tene ya phera che konda rang te ge ta ga se konda che mo konda yalen se ase tene thang taru uldik ta ga se tene ngal la tene chukpo ge ulti nga nga se yong ase tene usen damba se ulti nga che sum mo du sa ga se tene ketpa ne yel ketpa ne mal tene gebna ge la tene dikra docha pisup se yong ase tene lakpa la tene du ta ga se tene thula yong ase nga le ne tene geb tu thula che ngun du muli du che tene tul bi dunwa yung ase ote ke taka asya tene ting la tene tangbo I chala ke ujiri piti ne ta thonna ase medala tene pyo ne kyung ase tene yu churu rang ote mangche pyo ne yung ase pyo che gyakan ne zhungdu tene jisa pa song delwa chung che tene yala mala che otuk se delwa chung ju kyunga yindu asya tene ujiri piti pera yamdu pera uu wazwa asya anege wazwa asya tene pera yu che muti gene chawa asya tene muti minang mati sa che mu doji yindu asya tene muti gyasu ne tong ase tene tangbo ki pera ji yog ase tene yu rao gyachu se tene pera ke nanje la yu gyachu mani yong maa se tene dang tene mi ge minang mati danbo che chupo che tene yu gyachu ase na maa kaka ase tene pera yang pera le yang chara che yong ase otele patuk se patuk yul tumpen le patuk se tene pera tangbo nga ne yog ase se yang